acordeon, da, e și dans, e și cu acordeon, ceea ce înseamnă că este foarte, foarte bine. Eu amestecătură acolo și mie întotdeauna mi-a plăcut. De exemplu, uite cum amestecă Phoenix vioara și fluierul în muzica rock. Ce vorbești tu? Într-un mare fel. În fine, 8 și 28 de minute, asta am ascultat la Radio Voces Campi și asta veți asculta în continuare, 24 de ore din 24, adică muzică din toate direcțiile posibile, astfel încât să nu ne plictisim niciodată. Adevărat că poate nu vă place o melodie. A, următoarea s-ar putea să fie chiar pe placul vostru. 8 și 29 de minute, uite, avem și ceva informații conform cărora nu stăm tocmai bine. Bine, noi stăm bine, dar nivelul Dunării nu. Seceta severă și temperaturile ridicate înregistrate în Europa au provocat o scădere alarmantă a nivelului Dunării. La Calafat, debitul fluviului a coborât până la un prag record, stabilind un nou minim istoric, după ce anul trecut fusese raportată cea mai mică valoare din ultimii 30 de ani. Deci acum este și mai mică. Scăderea apelor începe să afecteze activitățile de transport pe Dunăre, iar bacul de la Bechet a fost nevoit să-și întrerupe temporar cursele, ceea ce e destul de rău, pentru că na, transportatorii și de pe apă și de pe uscat nu își pot desfășura activitatea corespunzător. Nivelul Dunării continuă să scadă de la o zi la alta, iar efectele sunt tot mai vizibile în sudul țării. La intrarea Dunării în România, la Baziaș, debitul este de aproximativ 1900 de metri cubi pe secundă. Asta în condițiile în care media normală, nu maxim, media normală pentru luna iulie, care este oricum una scăzută, este de aproape 4700 de metri cubi pe secundă. Cumva o treime din cât ar fi trebuit să fie. Suntem bine sănătoși și asta ziceam, 4700 metri cubi pe secundă, sunt niveluri scăzute, într-adevăr, niveluri apărute mai devreme. Noi am acționat prin lucrări de dragare, s-a dragat aproximativ 100 de metri cubi, spune Daniel Naicu, directorul administrației bazinale Apă Jiu. Bacul de la Bechet, folosit zilnic de turiști și transportatori care merg spre Bulgaria și Grecia, și-a suspendat temporar activitatea. Deja au început să-i verifice debitul și au început să pună geamanduri de dirijat circulația pe Dunăre, pentru că firul navigabil este foarte strâmt, scade de la an la an, spune un localnic. Necazul unora, însă bucuria altuia, porțiunile rămase secate au devenit piste de drift pentru șoferii amatori de senzații tari. Vă dați seama cum vă dați pe dunele alea cu ATV-ul sau cu o mașină de asta de off-road? Super! Bine, uite că ne distrăm, da? Chiar și așa. Găsim noi ce facem și cu deșertul ăsta, dacă o să-l avem aici, nu? Facem ce au făcut și ei în Dubai. La Calafat și la Bechet și la Călăraș.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Polițiștii din județul Călăraș continuă cercetările într-un dosar care a stârnit un puternic impact în comunitate, după ce un bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unui copil de 10 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Călăraș la solicitarea procurorilor, după analizarea probelor administrate în timpul anchetei. Cazul a intrat în atenția autorităților imediat după sesizarea faptelor, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu procurorii competenți, au desfășurat audieri și au administrat mijloace de probă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, măsura arestării preventive a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care ancheta continuă pentru completarea probatoriului și clarificarea tuturor aspectelor cauzei. Reprezentanții autorităților reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Polițiștii atrag atenția că protejarea copiilor reprezintă o prioritate și îndeamnă pe părinți și pe cei care au cunoștință despre fapte similare să sesizeze imediat autoritățile. Specialiștii în protecția copilului subliniază că intervenția rapidă este esențială în astfel de situații, iar colaborarea dintre familie, școală și instituțiile statului contribuie la prevenirea unor cazuri similare și la protejarea minorilor aflați în situații de risc. Primăria municipiului Călăraș continuă campania de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate și a celor expuse la vânzare pe domeniul public, o acțiune care urmărește eliberarea locurilor de parcare și îmbunătățirea aspectului urban. Reprezentanții administrației locale precizează că înainte de ridicarea unui vehicul, proprietarii sunt somați în conformitate cu prevederile legale și beneficiază de un termen pentru a-l muta sau pentru a clarifica situația acestuia. În cazul în care obligațiile nu sunt respectate, autovehiculele sunt ridicate și transportate în spații special amenajate. Municipalitatea anunță că verificările vor continua în toate cartierele orașului, iar în perioada următoare atenția se va îndrepta și asupra garajelor amplasate pe domeniul public, în vederea analizării modului în care acestea sunt utilizate și a respectării reglementărilor în vigoare. Autoritățile spun că măsurile urmăresc creșterea numărului de locuri de parcare disponibile, fluidizarea circulației și utilizarea eficientă a domeniului public. Cetățenii sunt încurajați să transmită sesizări către primărie atunci când observă vehicule abandonate de perioade îndelungate, astfel încât echipele de control să poată verifica fiecare situație. Campania face parte dintr-un program mai amplu de administrare și modernizare a spațiilor publice, iar reprezentanții municipalității spun că astfel de acțiuni vor continua și în lunile următoare pentru a reda domeniul public comunității și pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și de parcare din municipiu. Municipiul Oltenița invită pe iubitorii fotbalului să urmărească împreună semifinalele și finala Campionatului Mondial 2026, care vor fi transmise pe un ecran gigant amplasat în Parcul Central. Inițiativa autorităților locale urmărește să transforme cele mai importante meciuri ale competiției într-un eveniment dedicat întregii comunități. Prima semifinală este programată marți seară și aduce față în față reprezentativele Franței și Spaniei, iar miercuri seară sunt programate să se întâlnească Argentina și Anglia. Finala mică și finala mare vor avea loc duminică, iar organizatorii estimează că sute de persoane vor participa la fiecare dintre seri. Accesul publicului este gratuit, iar zona din Parcul Central va fi amenajată, astfel încât spectatorii să poată urmări partidele în condiții cât mai bune. Reprezentanții administrației locale spun că evenimentul urmărește să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, să aducă oamenii împreună și să promoveze spiritul competiției sportive. În același timp, autoritățile îndeamnă pe participanți să respecte măsurile de ordine și curățenie, astfel încât manifestările să se desfășoare fără incidente. Organizarea transmisiunilor publice reprezintă una dintre inițiativele prin care municipiul încearcă să anime viața comunității în perioada verii și să ofere locuitorilor posibilitatea de a trăi atmosfera campionatului mondial alături de familie și prieteni. Nivelul Dunării continuă să scadă îngrijorător, iar efectele secetei prelungite încep să fie resimțite în mai multe zone ale țării. La intrarea fluviului în România, în zona Baziaș, debitul a ajuns la aproximativ 1900 de metri cub pe secundă, în timp ce media obișnuită pentru luna iulie este de aproape 4700 de metri cub pe secundă. La Calafat a fost înregistrat un nou minim istoric, iar în unele sectoare apa s-a retras 10 de metri, lăsând la vedere întinderi de nisip și pietriș. Din cauza nivelului extrem de scăzut, bacul de la Bechet și-a suspendat temporar activitatea, iar navigația comercială este monitorizată permanent de autorități. Administrația Bazinală de Apă Jiu a intervenit prin lucrări de dragaj pentru menținerea șenalului navigabil, însă specialiștii avertizează că lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate pot agrava situația în perioada următoare. Pentru județele dunărene, inclusiv Călăraș, evoluția debitului este urmărită cu atenție, deoarece influențează transportul fluvial, activitatea portoară și unele activități economice desfășurate pe Dunăre. Hidrologii spun că revenirea la valori apropiate de normal depinde de cantitățile de precipitații din întreg bazinul fluviului, iar până atunci monitorizarea va continua zilnic. Mii de absolvenți de liceu intră în această săptămână într-o nouă etapă importantă a parcursului lor educațional. După publicarea rezultatelor finale ale examenului național de bacalaureat, în urma soluționării contestațiilor. În cele mai multe centre universitare din țară încep înscrierile pentru admiterea la facultate, iar candidații trebuie să respecte calendarele stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. Universitățile organizează înscrieri atât în format fizic, cât și online, iar documentele necesare diferă în funcție de specializarea aleasă. Reprezentanții instituțiilor de învățământ recomandă verificarea atentă a condițiilor de admitere, a criteriilor de departajare și a termenelor limită pentru depunerea dosarelor. În această perioadă, absolvenții trebuie să decidă rapid opțiunile pe care le vor urma, iar specialiștii în orientare profesională îi se fetuiesc să aleagă programele de studiu în funcție de aptitudini și de perspectivele de dezvoltare profesională. Admiterea din această vară reprezintă un pas decisiv pentru zeci de mii de tineri care își doresc să-și continue studiile universitare și să-și construiască o carieră în domeniul ales. Iar universitățile estimează un interes ridicat pentru specializările din domeniile medical, tehnic, economic și informatic. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călărași.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. În continuare. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Am mai făcut un picuț de research, de cercetare, așa, și o să vă mai aduc câteva piese foarte bune din acea perioadă pe care să le ascultăm împreună aici la Radio Voces Campi și să ne delectăm. Între timp avem așa, mai știți pe băieții ăia care s-au urcat cu scara la Louvre și au furat de vreo 80 de milioane de euro? Da? Mai știți? Unul a fugit cu motoreta, nu știu cum era, și că, zice, din mărturia lor, a hoților, zice, când am intrat nu era nimeni acolo. Păi era închis muzeul, prietene. Cine vrea să fie? Crezi că stă cineva să doarmă cu bijuteriile? Mă rog, doi bărbați care suspectați că au sustras bijuteriile

ale coroanei, în valoare de 88 de milioane de euro, din Muzeul Louvre din Paris, în octombrie anul trecut, ar fi spus anchetatorilor că presupusul organizator al jefului a fost dezamăgit de prada obținută și a considerat că, bă, doar atât, mă, nu putea să luați și voi mai mult? Nu mai aveau și ea niște tablouri pe pereți acolo? Ați venit numai cu fiarele astea? Adică cineva i-a trimis acolo. Ziarul francez Le Monde a publicat transcrierile interogatorilor celor doi presupuși hoți efectuate luna trecută de către doi judecători de instrucție însărcinați cu ancheta. Oferind detalii ample despre spargerea care a făcut senzație la nivel mondial și a dus la demisia directorului muzeului. Conform mărturilor, suspecții cunoscuți în zonă sub numele de... Băi, nu vreau să spun cum îi cheamă, că e secret. Așa, au susținut că au pătruns prin efracție în galeria Apollo a Muzeului Louvre la ordinul unui client, al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie pentru a-și proteja familiile. E ca în filme. Cei doi au sustras 8 bijuterii, printre care diademe, o broșă, coliere și cercei, însă în timp ce fugeau, suspecții au scăpat pe jos o coroană împodobită cu pietre prețioase, purtată în secolul al XIX-lea de împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea. Da, eu am fost, mi-a căzut din geantă, ar fi recunoscut unul dintre ei, adăugând în timp ce judecătorii îi arătau o fotografie a coroanei grav avariate. Ce am făcut nu a fost corect, e ceva foarte grav. El a spus că au predat restul prăzii presupusului organizator, care nu a fost mulțumit de rezultat. Credea că am fi putut lua mai mult, le-a spus el anchetatorilor. Băi, ați văzut mizerabilii? E, mizerabilii, deși și locația este tot cam pe acolo, cam tot aia e, da? Cam așa. Ați văzut, ați citit, doamne. Ambii bărbați au declarat că fuseseră angajați cu doar 2-3 zile înainte de spargere și că li se arătase un videoclip filmat în interiorul galeriei în care apăreau vitrinele cu bijuteriile napoleoniene pentru a-i pregăti pentru jaf. Deci, ca în filme. Dar zici că, bă, ce, n-aș fi pus niciodată piciorul acolo dacă aș fi știut, spunea unul dintre ei, precizând că a convenit asupra unui onorariu între 20.000 și 25.000 de euro. Atâția bani au luat băieții din aia 88 de milioane de euro. Zice, când am intrat, nu era nimeni acolo, era întuneric, doar luminile din vitrine erau aprinse. În depărtare puteam vedea agenții de securitate mișcându-se în spatele unei uși sau ceva de genul ăsta. Deci ei au intrat... Taci, mă, din gură, că ne audă ea. Păi... A trebuit să luăm cât mai multe bijuterii posibil. Dacă ne ia mai mult de 3 minute, știm că trebuie să plecăm, altfel vom fi denunțați. Din punctul meu de vedere, ceea ce am făcut a durat prea mult, a spus el. Adică lui nu-i că îi părea rău că s-a întâmplat, nu-i părea rău că a fost prins. Ca ăla, adică din cauza credinței. Cum adică? Am crezut că nu mă prinde. Cam așa. Bun, au fost anchetați băieții. Acum nu știu dacă... nu am fost amenințat, dar am primit telefoane din exterior în timp ce mă aflam în detenție. Mi-au spus să-mi țin gura. Potrivit Le Monde, anchetatorii nu au confirmat că hoții ar fi acționat în numele cuiva. Adică au spus ei așa, că ne-a pus cineva, dar încă nu s-a confirmat, nu se știe, nu are. Doar ce au spus ei, că au văzut și ei filme, cum am văzut și noi. Știți? De multe ori mă gândesc că de aia sunt atât de, se fac atât de multe, nu știu, atrocități în lumea asta, probabil și inspirate din filme pe care, cu care unii au rezonat.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Pe ideea gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

am spus că piesele sunt așezate în așa fel încât să aveți o surpriză de fiecare dată. Da, Gus, prefer. O piesă superbă. Bun. Ce avem noi aici? Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în continuare la servicii, unde tarifele au urcat la 13,67% față de aceeași lună a anului precedent. Avem o informație conform căreia rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie 2026, ajungând la 10,4% de la 10,7% cât era în luna mai, da, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. S-au obișnuit oamenii și cu rău. Ați văzut cum a fost și cu pandemia. Ușor, ușor ne-am obișnuit și cu virusul. Bă, mai moare din noi? Aie, ce să mai facem loc. În fine, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cererea ale mărfurilor alimentare cu 5,75%. Rata anuală a inflației a fost de 9,6% în ianuarie, în scădere ușoară față de decembrie. În februarie a fost de 9,3%, urcând în martie la 9,9% și în aprilie la 10,7%, iar în mai la 10,9%. Cele mai scumpe alimente, vorbim de cafea, ouă și lapte, în categoria alimentară cele mai mari scumpiri față de iunie 2025, continuă să fie cafeaua cu 19,9%, ceea ce înseamnă că de o cafea costa 10 lei, acum este 12 lei, la ouă cu 13,66% și la lapte cu 12,13%. Aici vorbim de laptele de vacă standard 2,3,5%. Zahărul și produsele zaharoase s-au scumpit și ele cu 9,44%, carnea de vită cu 11,95%, iar pâinea cu 8,19%. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 14,47%, iar fructele proaspete cu 9,48%. Cred că aici este vorba despre astea au dus, au diminuat rata inflației cumva, pentru că s-au ieftinit cartofii, s-au făcut mulți și s-au ieftinit. Și la fel și fructele, ați văzut ce a fost anul ăsta, nu mai zic. Pentru prima oară, de mulți ani încoace, am mâncat roșii cu gust de roșii anul ăsta. Nu știu dacă ați avut aceeași senzație ca și mine. În fine, în schimb, cartofii s-au ieftinit cu 14,47, cum spuneam, și fructele mai puțin, ce mai mult. În rândul mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri continuă să fie la energia electrică, că n-aveți cum altfel. Motorina s-a scumpit cu 28,16, benzina 22,74, energia termică cu 10,70, iar cărțile și publicațiile, deși chiar dacă noi nu oricum nu citeam și nu așa, s-au scumpit și ele cu 10,76. Dar în schimb ne interesează gazul natural, care a înregistrat și el o creștere mai modestă de 4,7%. Cam așa stăm, dar per total cumva rata inflației a scăzut de la 10,7 la 10,4. S-a dus în jos. Cred că a luat-o și amețeala pe rata inflației. Ne auzim după știri aici la Radio Voces Campi. Rămâneți cu noi pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unui bărbat dat dispărut, după ce familia a anunțat că acesta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, dispariția a fost sesizată imediat ce rudele au constatat că bărbatul nu mai poate fi contactat și nu există informații despre locul în care s-ar afla. Oamenii legii au început verificările specifice, au desfășurat activități de căutare și au transmis semnalmentele persoanei dispărute către toate structurile operative din județ și din zonele învecinate. Polițiștii precizează că bărbatul are aproximativ înălțimea, constituția și semnalmentele prezentate în comunicatul oficial, iar la momentul plecării purta articolele vestimentare descrise de familie. Autoritățile fac apel la cetățenii care l-au văzut sau dețin informații care pot conduce la identificarea acestuia să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție. Reprezentanții IPJ Călăraș subliniază că orice informație, chiar dacă poate părea lipsită de importanță, poate contribui la găsirea persoanei dispărute. Căutările continuă în mai multe zone, iar polițiștii colaborează cu familia și cu celelalte instituții implicate pentru clarificarea situației în cel mai scurt timp posibil. Grădina zoologică din Călăraș are un nou punct de atracție pentru vizitatori, după sosirea unei femele de tigru bengalez alb, botezată Fina. Animalul a fost adus de la grădina zoologică din Suceava în cadrul unui program de colaborare între instituțiile de profil, iar acomodarea sa în noul habitat s-a desfășurat sub supravegherea medicilor veterinari și a îngrijitorilor. Reprezentanții complexului de agrement Zoo spun că exemplarul se află într-o stare foarte bună, iar în primele zile s-a adaptat rapid la noul spațiu și la condițiile de întreținere. Tigrii bengalezi albi sunt considerați o apariție rară, culoarea blănii fiind rezultatul unei mutații genetice naturale, ceea ce îi transformă într-una dintre cele mai apreciate atracții ale grădinilor zoologice din întreaga lume. Administrația locală estimează că noul exemplar va contribui la creșterea numărului de vizitatori în sezonul estival și îi invită pe călărășeni, dar și pe turiștii aflați în tranzit, să descopere noua atracție a complexului. Reprezentanții primăriei municipiului Călăraș reamintesc că în ultimii ani grădina zoologică a beneficiat de investiții pentru modernizarea spațiilor destinate animalelor și pentru îmbunătățirea condițiilor oferite publicului. Programul de vizitare rămâne neschimbat, iar conducerea complexului recomandă respectarea regulilor privind siguranța și protecția animalelor pe durata vizitei, pentru ca experiența tuturor vizitatorilor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Participarea femeilor la procesul decizional reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea unor politici publice echilibrate și adaptate nevoilor societății, afirmă senatorul de Călăraș Daniela Mihai într-o declarație politică susținută în Parlamentul României. Parlamentarul subliniază că implicarea femeilor în administrația publică, în instituțiile statului și în mediul politic contribuie la adoptarea unor decizii mai bine fundamentate și la reprezentarea echitabilă a intereselor cetățenilor. În declarația sa, Daniela Mihai amintește că România a făcut pași importanți în ultimii ani în ceea ce privește egalitatea de șanse, însă consideră că este nevoie în continuare de măsuri care să încurajeze participarea femeilor în funcții de conducere și în procesul legislativ. Senatorul apreciază că experiența profesională și perspectiva diversă aduse de femei pot contribui la elaborarea unor politici publice mai eficiente în domenii precum educația, sănătatea, protecția socială și dezvoltarea economică. Totodată, aceasta consideră că susținerea leadership-ului feminin trebuie însoțită de programe de formare, de eliminarea barierelor care limitează accesul la funcții de decizie și de promovarea unui dialog permanent între autorități și societatea civilă. Declarația a fost prezentată în cadrul activității parlamentare curente și face parte din seria intervențiilor dedicate temelor privind egalitatea de șanse și reprezentarea echilibrată în viața publică. Șoferii care nu își achită amenzile contravenționale ar putea rămâne fără permisul de conducere. Potrivit unui proiect analizat la nivel guvernamental și parlamentar, care urmărește îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor către bugetul de stat. Propunerea prevede că suspendarea dreptului de a conduce ar putea interveni în cazul în care sancțiunile rămân neachitate după expirarea termenelor prevăzute de lege și după parcurgerea procedurilor administrative. Inițiatorii susțin că măsura are rolul de a responsabiliza conducătorii auto și de a reduce numărul amenzilor care rămân neîncasate an la rând. În prezent, autoritățile locale și instituțiile fiscale înregistrează valori importante ale debitelor provenite din sancțiuni contravenționale neachitate, iar recuperarea acestora este adesea dificilă. Proiectul urmează să fie dezbătut și poate suferi modificări înainte de adoptare, însă a stârnit deja numeroase reacții în spațiul public. Reprezentanții autorităților precizează că orice modificare legislativă va intra în vigoare doar după aprobarea tuturor etapelor parlamentare și după publicarea în Monitorul Oficial. Până atunci, legislația actuală rămâne neschimbată, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte termenele de plată ale sancțiunilor pentru a evita eventuale penalități și proceduri de executare silită. Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate, marcând încheierea oficială a primei sesiuni a examenului de maturitate. În urma recorectării lucrărilor, rata de promovare a înregistrat o ușoară creștere la nivel național, iar mii de candidați au obținut medii mai mari decât cele afișate inițial. Ministerul Educației precizează că modificările notelor au fost făcute în conformitate cu procedurile de reevaluare, iar rezultatele finale reprezintă baza pentru înscrierea la admiterea în învățământul superior. În această săptămână, universitățile din întreaga țară încep primirea dosarelor de admitere, iar fiecare instituție stabilește propriul calendar și propriile criterii de selecție. Absolvenții sunt sfătuiți să consulte cu atenție informațiile publicate de universități privind actele necesare, perioadele de înscriere și modalitățile de depunere a documentelor. Pentru cei care nu au promovat examenul în această sesiune, Ministerul Educației va organiza și în acest an sesiunea de toamnă, oferindu-le posibilitatea de a susține din nou probele. Rezultatele definitive ale bacalaureatului reprezintă un moment important pentru zeci de mii de absolvenți care își continuă parcursul educațional și profesional. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Limitless. Yes.
1: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Radio Voces Campii.
1: Da, dansa cu Duro și ce mai vreți voi pe acolo. Mai avem, uite, următoarea piesă este Living in Danger de la Ace of Base. Da, deocamdată nu este chiar atât de periculos la noi, dar suntem, mă rog, nu putem nici să ne relaxăm. Uite, de exemplu, avem un hoț care a fost foarte relaxat, probabil că de asta a și ajuns în situația asta, pentru că s-a relaxat prea tare și n-a știut să facă altceva și atunci s-a apucat să fure. Și avem așa, o tentativă de evadare a unui hoț care s-a transformat într-un moment stânjenitor, surprins de camerele de supraveghere, că ce să vezi, peste tot sunt camere, au pus ăștia camere peste tot, băiat. Bă, să ne vadă ce facem sau ce, care... În fine, asta pentru cei care nu fac nimic toată ziua e cel mai important. Aceasta s-a chinuit minute în șir să deschidă o ușă care... De fapt, nu era încuiată, știi? Bărbatul, 34 de ani, a fost filmat de camere în timp ce încerca să părăsească un cămin studențesc din Nottinghamshire, Marea Britanie, după ce furase alimente și băuturi în decembrie 2025, atunci, da? Doar că acum au apărut și imaginile astea ca să-l face și de râs, nu doar să fie condamnat. În imagini se vede cum lovește și trage de ușă fără să observe butonul push to release. Știți, ați fost vreodată la bancă, da? Deci are un buton acolo, apeși pe el ca să poți să ieși. De intrat intri cu cardul, dar ca să ieși trebuie să apeși pe butonul ăla. Și ăsta a văzut ușa și a tras de ea și a împins și da, și nu scria nimic împinge sau trage, dar în fine. Așa, și ăsta, dacă era butonul acolo, na, nu l-a văzut. După mai multe încercări eșuate, a reușit în cele din urmă să iasă, însă s-a întors în zona recepției unde a vrut să fure un televizor prins pe perete. Pe 12 mai 2026 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dar ideea era că el, tocmai de aia, știi, că i-a și obosit. A avut glugă pe cap, dar dacă te chinui atâta timp să scapi, să ieși de acolo, te mai întorci și cu fața. E? Dacă nu vezi butonul, știi? Că asta zicea cineva la un moment dat, că când te simți inutil și trist și abătut, gândește-te că undeva, cineva împinge de o ușă pe care scrie trage.

o să ne mai auzim în fiecare zi, de luni până vineri, aici la Bună Dimineața Călăraș de la ora 8. Ceea ce înseamnă că asta include și ziua de mâine, când este marți și vom avea o zi. Vom avea o zi, da? E, o să fie o zi frumoasă. Pentru astăzi avem, uite, încă mai sunt șanse de ploaie, încă suntem sub codul galben de furtuni și vom fi sub codul galben de furtuni până diseară la ora 21. Da, cam așa, cu o maximă de 27 de grade Celsius. Să zic că e o zi, nici nu știu dacă să-i zic de iulie. Așa de rău e că zici că e de aprilie. Da, în fine, pentru mâine se anunță un 30 de grade Celsius parțial însorit, cu o temperatură resimțită de 31 de grade Celsius, un UV nesănătos de 9 grade, ceea ce înseamnă că puteți merge la plajă. Așa? Iar temperaturile cresc spre finalul săptămânii, până când duminică ajungem din nou la 35 de grade Celsius, unde ar fi normal să fim pe această perioadă. Cam atât pentru moment, 5 minute până la ora 11, vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, la ora 12 colega Denisa, bine, Denisa Ciobanu, și vă ține companie până la ora 15. Și muzica bună de dimineață până seara. Până mâine, aveți grijă de voi și ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Salutare tuturor și bun găsit la o nouă săptămână în trafic de zi. Sunt Denisa și ca în fiecare luni sunt extrem de bucuroasă să vă țin compania aici pe frecvențele Radio Voces Campi. Este luni 13 iulie. Ceasul a trecut puțin de ora 12, ceea ce înseamnă că dăm startul celor mai dinamice 3 ore din mijlocul zilei. Începem o săptămână nouă, plină de provocări, dar noi o deschidem cu cea mai bună muzică și o energie excelentă. Din punct de vedere meteorologic, săptămâna debutează destul de agitat în regiunea noastră, cu avertizări de instabilitate atmosferică, ploi și vijelii. Însă în studio, atmosfera este caldă și plină de ritm. Astăzi parcurgem împreună subiecte extrem de interesante. Vorbim despre săptămâna de muncă de 4 zile, demontăm un mit celebru din psihologie la ora 13:10, iar la 13:30 vedem la trafic de zodii cum reacționează nativii la început de săptămână. Rămâneți aproape, urmează două piese care să vă ridice ritmul și să vă dea starea ideală de luni.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Hey, yo. Oh, feel the night, feel the pulse.

0: face never stops.
1: Ne întoarcem în direct pe 101.1 FM. Sper că muzica de până acum vă dă ritmul potrivit pentru a trece cu bine peste prima zi a săptămânii. Deschidem agenda de astăzi cu rezultatele spectaculoase ale unui experiment social european privind săptămâna de muncă de 4 zile fără reduceri salariale. Timp de un an, mii de angajați au lucrat doar de luni până joi, iar concluziile publicate recent de sociologi sunt uluitoare. Productivitatea companiilor a crescut cu aproape 10%, deoarece oamenii au fost mult mai concentrați, știind că au un weekend mai lung. Mai mult, nivelul de stres cronic s-au redus la jumătate, iar angajații au revenit la birou lunea mult mai odihniți și mai motivați. Se pare că viitorul pieței muncii tinde spre eficiență, nu spre ore chinuitoare petrecute inutil la birou. Până când se va aplica asta peste tot, noi ne facem ziua de luni mai frumoasă cu piese de top. Continuăm imediat cu o super melodie.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ritmuri perfecte pentru această zi de luni în trafic de zi. Pentru că dincolo de faptul că avem cea mai bună muzică, radioul nostru vă ține mereu ancorați în cele mai fascinante noutăți din lume, ne mutăm atenția în adâncurile Mării Mediterane. O echipă internațională de arheologi subacvatici a făcut o descoperire care rescrie istoria navigației antice. Epava unei nave comerciale vechi de peste 2500 de ani, conservată aproape impecabil datorită lipsei de oxigen de la adâncimi mari. Ceea ce i-a lăsat mască pe cercetători a fost încărcătura. Nava transporta sute de amfore cu vin de lux, ulei de măsline, dar și un mecanism astronomic din bronz, mult mai avansat decât tot ce se știa despre tehnologia acelei epoci. O poveste fascinantă din trecut, care ne amintește cât de multe secrete ascund încă oceanele lumii. Rămâneți aproape, urmează o scurtă pauză de publicitate, iar după reclame ne reîntâlnim la fix cu jurnalul de știri de la ora 13, după care revenim în forță cu alte noutăți și cu rubrica de zonă.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi, 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Polițiștii din județul Călăraș continuă cercetările într-un dosar care a stârnit un puternic impact în comunitate, după ce un bărbat acuzat de agresiune sexuală asupra unui copil de 10 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Călăraș la solicitarea procurorilor, după analizarea probelor administrate în timpul anchetei. Cazul a intrat în atenția autorităților imediat după sesizarea faptelor, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu procurorii competenți, au desfășurat audieri și au administrat mijloace de probă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, măsura arestării preventive a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care ancheta continuă pentru completarea probatoriului și clarificarea tuturor aspectelor cauzei. Reprezentanții autorităților reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Polițiștii atrag atenția că protejarea copiilor reprezintă o prioritate și îndeamnă pe părinți și pe cei care au cunoștință despre fapte similare să sesizeze imediat autoritățile. Specialiști în protecția copilului subliniază că intervenția rapidă este esențială în astfel de situații, iar colaborarea dintre familie, școală și instituțiile statului contribuie la prevenirea unor cazuri similare și la protejarea minorilor aflați în situații de risc. Primăria municipiului Călăraș continuă campania de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate și a celor expuse la vânzare pe domeniul public, o acțiune care urmărește eliberarea locurilor de parcare și îmbunătățirea aspectului urban. Reprezentanții administrației locale precizează că înainte de ridicarea unui vehicul, proprietarii sunt somați în conformitate cu prevederile legale și beneficiază de un termen pentru a-l muta sau pentru a clarifica situația acestuia. În cazul în care obligațiile nu sunt respectate, autovehiculele sunt ridicate și transportate în spații special amenajate. Municipalitatea anunță că verificările vor continua în toate cartierele orașului, iar în perioada următoare atenția se va îndrepta și asupra garajelor amplasate pe domeniul public, în vederea analizării modului în care acestea sunt utilizate și a respectării reglementărilor în vigoare. Autoritățile spun că măsurile urmăresc creșterea numărului de locuri de parcare disponibile, fluidizarea circulației și utilizarea eficientă a domeniului public. Cetățenii sunt încurajați să transmită sesizări către primărie atunci când observă vehicule abandonate de perioade îndelungate, astfel încât echipele de control să poată verifica fiecare situație. Campania face parte dintr-un program mai amplu de administrare și modernizare a spațiilor publice, iar reprezentanții municipalității spun că astfel de acțiuni vor continua și în lunile următoare pentru a reda domeniul public comunității și pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și de parcare din municipiu. Municipiul Oltenița îi invită pe iubitorii fotbalului să urmărească împreună semifinalele și finala Campionatului Mondial 2026, care vor fi transmise pe un ecran gigant amplasat în Parcul Central. Inițiativa autorităților locale urmărește să transforme cele mai importante meciuri ale competiției într-un eveniment dedicat întregii comunități. Prima semifinală este programată marți seară și aduce față în față reprezentativele Franței și Spaniei, iar miercuri seară sunt programate să se întâlnească Argentina și Anglia. Finala mică și finala mare vor avea loc duminică, iar organizatorii estimează că sute de persoane vor participa la fiecare dintre seri. Accesul publicului este gratuit, iar zona din Parcul Central va fi amenajată, astfel încât spectatorii să poată urmări partidele în condiții cât mai bune. Reprezentanții administrației locale spun că evenimentul urmărește să ofere o alternativă de petrecere a timpului liber, să aducă oamenii împreună și să promoveze spiritul competiției sportive. În același timp, autoritățile îndeamnă pe participanți să respecte măsurile de ordine și curățenie, astfel încât manifestările să se desfășoare fără incidente. Organizarea transmisiunilor publice reprezintă una dintre inițiativele prin care municipiul încearcă să anime viața comunității în perioada verii și să ofere locuitorilor posibilitatea de a trăi atmosfera campionatului mondial alături de familie și prieteni. Nivelul Dunării continuă să scadă îngrijorător, iar efectele secetei prelungite încep să fie resimțite în mai multe zone ale țării. La intrarea fluviului în România, în zona Baziaș, debitul a ajuns la aproximativ 1900 de metri cub pe secundă, în timp ce media obișnuită pentru luna iulie este de aproape 4700 de metri cub pe secundă. La Calafat a fost înregistrat un nou minim istoric, iar în unele sectoare apa s-a retras 10 de metri, lăsând la vedere întinderi de nisip și pietriș. Din cauza nivelului extrem de scăzut, bacul de la Bechet și-a suspendat temporar activitatea, iar navigația comercială este monitorizată permanent de autorități. Administrația Bazinală de Apă Jiu a intervenit prin lucrări de dragaj pentru menținerea șenalului navigabil, însă specialiștii avertizează că lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate pot agrava situația în perioada următoare. Pentru județele dunărene, inclusiv Călăraș, evoluția debitului este urmărită cu atenție, deoarece influențează transportul fluvial, activitatea portoară și unele activități economice desfășurate pe Dunăre. Hidrologii spun că revenirea la valori apropiate de normal depinde de cantitățile de precipitații din întreg bazinul fluviului, iar până atunci monitorizarea va continua zilnic. Mii de absolvenți de liceu intră în această săptămână într-o nouă etapă importantă a parcursului lor educațional. După publicarea rezultatelor finale ale examenului național de bacalaureat, în urma soluționării contestațiilor. În cele mai multe centre universitare din țară încep înscrierile pentru admiterea la facultate, iar candidații trebuie să respecte calendarele stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. Universitățile organizează înscrieri atât în format fizic cât și online, iar documentele necesare diferă în funcție de specializarea aleasă. Reprezentanții instituțiilor de învățământ recomandă verificarea atentă a condițiilor de admitere, a criteriilor de departajare și a termenelor limită pentru depunerea dosarelor. În această perioadă, absolvenții trebuie să decidă rapid opțiunile pe care le vor urma, iar specialiștii în orientare profesională îi se fetuiesc să aleagă programele de studiu în funcție de aptitudini și de perspectivele de dezvoltare profesională. Admiterea din această vară reprezintă un pas decisiv pentru zeci de mii de tineri care își doresc să-și continue studiile universitare și să-și construiască o carieră în domeniul ales. Iar universitățile estimează un interes ridicat pentru specializările din domeniile medical, tehnic, economic și informatic. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

din nou în direct la Trafic de Zi pe frecvențele Radio Voce Scampi. Sper că prima oră de emisiune v-a prins cu energie bună și că jurnalul de la ora 13 v-a adus toate informațiile importante. Trecem acum la o curiozitate care demontează un mit urban vechi de 10 de ani. Cu siguranță ați auzit că ai nevoie de exact 21 de zile pentru a forma un nou obicei în viață, fie că e vorba de mers la sală sau mâncat sănătos. Ei bine, neurologii și psihologii comportamentali au publicat un studiu amplu prin care demontează această teorie. Realitatea este că timpul mediu real pentru ca un comportament să devină complet automat este de fapt de 66 de zile. În funcție de dificultatea obiceiului, perioada poate varia între 18 zile pentru ceva extrem de simplu și peste 200 de zile pentru schimbări majore. Așa că nu vă descurajați dacă nu vedeți schimbări în 3 săptămâni. Creierul are nevoie de timp. Totuși, există reacții care se activează instantaneu. Rămâneți aproape pentru că fix la 30, la jumătatea emisiunii, revenim cu rubrica Trafic de Zodii, unde vedem cum reacționează nativii în fața provocărilor de luni.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Am ajuns exact la jumătatea emisiunii Trafic de zi. Ceasul arată ora 13 și 30 de minute. Iar asta înseamnă că a venit momentul cel mai dinamic al întâlnirii noastre. Rubrica Trafic de zodii. Astăzi analizăm cu mult umor cum reacționează nativii din zodiac în prima zi a săptămânii. Berbecii explodează de energie și vor să rezolve totul în prima oră. Taurii se uită lung la sarcini, oftează profund și își pregătesc tacticos o cafea mare, lucrând extrem de lent. Gemenii încep să sune colegii pentru a povesti ce au făcut în weekend și încearcă să paseze sarcinile grele. Racii intră în panică, simt că săptămâna e prea grea și stau cu ochii pe ceas, visând la weekend. Mergem mai departe cu scenariul nostru savuros și vedem cum reacționează următorul grup de semne zodiacale în această zi de luni. Leii sunt profund ofensați că au atât de mult de muncă și consideră că sarcinile primite lunea sunt sub demnitatea lor, așa că își deleagă atribuțiile cu multă aroganță diplomatică. Fecioarele sunt în elementul lor, deschid un fișier Excel și rezolvă totul perfect în 3 secunde. Balanțele stau blocate în fața ecranului, încercând să decidă cu ce sarcini ar fi mai bine să înceapă și cer sfatul tuturor din birou. Scorpionii zâmbesc enigmatic, acceptă sarcinile fără să scoată un cuvânt, dar își trec deja colegii leneși pe o listă neagră. Închidem cercul la Trafic de zodii cu ultimele 4 semne din zodiac. Săgetătorii nici măcar nu sunt atenți la sarcini. Ei au încă mintea la distracția din weekend și amână tot ce se poate pentru zilele următoare. Capricornii nu schițează niciun gest. Își sufecă mânecile și lucrează fără oprire, fiind singurii cu adevărat productivi. Vărsătorii folosesc o aplicație nouă sau un algoritm inteligent pentru a automatiza procesul și termină totul în 5 minute. În fine, peștii privesc ziua de luni ca pe o tragedie, visează la o insulă pustie și fac greșeli din neatenție. Indiferent de zodie, sper să aveți o zi de luni ușoară. Continuăm cu muzică de top!

Stay down there, girl. Stay down there.

0: Bang!
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Din nou în direct, trecem rapid prin evenimentele importante ale acestei zile de 13 iulie. În primul rând, mare emoție astăzi pentru absolvenții de liceu. S-au afișat rezultatele finale la examenul de bacalaureat după rezolvarea contestațiilor. Felicitări tuturor celor care au obținut notele dorite și mult succes în etapa următoare a înscrierilor la facultate. Tot pe plan intern, trecem la sport. Astăzi începe un eveniment de top în țară, turneul de tenis Iași Open din categoria WTA 250. O competiție care aduce meciuri spectaculoase pe zgură în această săptămână. Dacă sunteți iubitori ai tenisului, ochii pe Iași. Rămâneți aproape, urmează o scurtă pauză de publicitate, iar după reclame ne reîntâlnim la fix cu jurnalul de la ora 14, după care intrăm în ultima oră de emisiune cu un subiect muzical bombă despre finala Cupei Mondiale. Publicitate și revenim!
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unui bărbat dat dispărut, după ce familia a anunțat că acesta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, dispariția a fost sesizată imediat ce rudele au constatat că bărbatul nu mai poate fi contactat și nu există informații despre locul în care s-ar afla. Oamenii legii au început verificările specifice, au desfășurat activități de căutare și au transmis semnalmentele persoanei dispărute către toate structurile operative din județ și din zonele învecinate. Polițiștii precizează că bărbatul are aproximativ înălțimea, constituția și semnalmentele prezentate în comunicatul oficial, iar la momentul plecării purta articolele vestimentare descrise de familie. Autoritățile fac apel la cetățenii care l-au văzut sau dețin informații care pot conduce la identificarea acestuia să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție. Reprezentanții IPJ Călăraș subliniază că orice informație, chiar dacă poate părea lipsită de importanță, poate contribui la găsirea persoanei dispărute. Căutările continuă în mai multe zone, iar polițiștii colaborează cu familia și cu celelalte instituții implicate pentru clarificarea situației în cel mai scurt timp posibil. Grădina zoologică din Călăraș are un nou punct de atracție pentru vizitatori, după sosirea unei femele de tigru bengalez alb, botezată Fina. Animalul a fost adus de la grădina zoologică din Suceava în cadrul unui program de colaborare între instituțiile de profil, iar acomodarea sa în noul habitat s-a desfășurat sub supravegherea medicilor veterinari și a îngrijitorilor. Reprezentanții complexului de agrement Zoo spun că exemplarul se află într-o stare foarte bună, iar în primele zile s-a adaptat rapid la noul spațiu și la condițiile de întreținere. Tigrii bengalezi albi sunt considerați o apariție rară, culoarea blănii fiind rezultatul unei mutații genetice naturale, ceea ce îi transformă într-una dintre cele mai apreciate atracții ale grădinilor zoologice din întreaga lume. Administrația locală estimează că noul exemplar va contribui la creșterea numărului de vizitatori în sezonul estival și îi invită pe călărășeni, dar și pe turiștii aflați în tranzit, să descopere noua atracție a complexului. Reprezentanții primăriei municipiului Călăraș reamintesc că în ultimii ani grădina zoologică a beneficiat de investiții pentru modernizarea spațiilor destinate animalelor și pentru îmbunătățirea condițiilor oferite publicului. Programul de vizitare rămâne neschimbat, iar conducerea complexului recomandă respectarea regulilor privind siguranța și protecția animalelor pe durata vizitei, pentru ca experiența tuturor vizitatorilor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Participarea femeilor la procesul decizional reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea unor politici publice echilibrate și adaptate nevoilor societății, afirmă senatorul de Călăraș Daniela Mihai într-o declarație politică susținută în Parlamentul României. Parlamentarul subliniază că implicarea femeilor în administrația publică, în instituțiile statului și în mediul politic contribuie la adoptarea unor decizii mai bine fundamentate și la reprezentarea echitabilă a intereselor cetățenilor. În declarația sa, Daniela Mihai amintește că România a făcut pași importanți în ultimii ani în ceea ce privește egalitatea de șanse, însă consideră că este nevoie în continuare de măsuri care să încurajeze participarea femeilor în funcții de conducere și în procesul legislativ. Senatorul apreciază că experiența profesională și perspectiva diversă aduse de femei pot contribui la elaborarea unor politici publice mai eficiente în domenii precum educația, sănătatea, protecția socială și dezvoltarea economică. Totodată, aceasta consideră că susținerea leadership-ului feminin trebuie însoțită de programe de formare, de eliminarea barierelor care limitează accesul la funcții de decizie și de promovarea unui dialog permanent între autorități și societatea civilă. Declarația a fost prezentată în cadrul activității parlamentare curente și face parte din seria intervențiilor dedicate temelor privind egalitatea de șanse și reprezentarea echilibrată în viața publică. Șoferii care nu își achită amenzile contravenționale ar putea rămâne fără permisul de conducere. Potrivit unui proiect analizat la nivel guvernamental și parlamentar, care urmărește îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor către bugetul de stat. Propunerea prevede că suspendarea dreptului de a conduce ar putea interveni în cazul în care sancțiunile rămân neachitate după expirarea termenelor prevăzute de lege și după parcurgerea procedurilor administrative. Inițiatorii susțin că măsura are rolul de a responsabiliza conducătorii auto și de a reduce numărul amenzilor care rămân neîncasate an la rând. În prezent, autoritățile locale și instituțiile fiscale înregistrează valori importante ale debitelor provenite din sancțiuni. Vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați, iar o recuperare acestora este adesea dificilă. Proiectul urmează să fie dezbătut și poate suferi modificări înainte de adoptare, însă a stârnit deja numeroase reacții în spațiul public. Reprezentanții autorităților...

Ne întoarcem în direct la Trafic de Zi pe 101.1 FM. Sper că muzica de până acum v-a dat exact ritmul și energia de care aveți nevoie pentru această după-amiază. Am pentru voi o știre absolut incendiară din lumea muzicii și a sportului. Finala Cupei Mondiale de Fotbal din acest an, care va avea loc pe 19 iulie la New York, se transformă într-un adevărat Super Bowl american. Pentru prima dată în istoria competiției, ei FIFA introduce un show muzical grandios la pauza meciului, un recital de 11 minute conceput și coordonat chiar de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Iar lista artiștilor este uluitoare. Justin Bieber își marchează marea revenire pe scenă și va cânta alături de Madonna, Shakira și megastarurile de la BTS. Lor li se vor alătura Burna Boy și celebrele personaje din Sesame Street într-un show global menit să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte educaționale destinate copiilor. Un spectacol total care va schimba istoria competițiilor. Rămâneți pe recepție, continuăm în câteva clipe.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
1: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
1: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

O melodie care te face să prinzi energie. Dovada clară că la Radio Voce Scampi asculți mereu cea mai bună muzică. Suntem în ultima parte a emisiunii și venim cu informații extrem de importante pentru toți cei aflați în mișcare. Din cauza avertizărilor meteo de instabilitate atmosferică, în zona noastră s-au semnalat deja ploi torențiale și intensificări ale vântului. Recomandarea mea de astăzi este una de maximă prudență la volan. Reduceți semnificativ viteza, măriți distanța de siguranță dintre vehicule pentru a evita acvaplanarea și folosiți corect luminile de întâlnire. De asemenea, dacă trebuie să alimentați, prețurile carburanților au înregistrat o ușoară fluctuație la început de săptămână, așa că verificați aplicațiile de monitorizare pentru cele mai bune opțiuni din zonă. Conduceți cu atenție, protejați-vă partenerii de drum și aveți grijă de voi. Urmează ultimele piese din această ediție. Rămâneți aproape!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Și uite așa, pe nesimțite, am ajuns la finalul unei noi ediții Trafic de zi din această zi de luni, 13 iulie. Au fost 3 ore minunate, pline de energie pozitivă, informații captivante și muzică de cea mai bună calitate, în care sper că am reușit să vă aduc un strop de relaxare în mijlocul activităților voastre. Astăzi am vorbit despre rezultatele experimentului privind săptămâna de muncă de 4 zile, am demontat mitul celor 21 de zile pentru formarea unui obicei și am aflat notele finale de la bacalaureat. Ne-am distrat apoi la rubrica Trafic de Zodii, am explorat show-ul istoric ce se pregătește pentru finala Cupei Mondiale și am venit cu recomandări importante de siguranță în trafic pe timp de ploaie. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc din suflet că ați ales Radio Voce Scampi ca partener de drum la început de săptămână. Vă las acum cu o scurtă pauză de publicitate, iar după reclame, emisia continuă cu muzică excelentă. Să aveți o după-amiază liniștită, conduceți preventiv și ne reauzim mâine de la aceeași oră la un nou Trafic de Zi. O săptămână minunată tuturor! Pa, pa!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat.
4: Când?
3: În continuare.

0: say the moon is there. Tu verme sei sul cielo.
1: I'm the 14 carats.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: O a făcut mama vreun model?

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică că...

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go, SNX. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: All girls all over the world. Original Mastodon, Pania Kiesman.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

0: radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

mai e urmă de civilizație în spate. Și dacă undeva pe drum o să parcăm mașina, dragă, n-am ajuns, mi s-a terminat benzina. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare, a noastră e aia din spate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Nu ne mai.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.